0: นี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นกลับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดตะฮัตเตะตุ๊กชุดเต็มงาซาร์เอโนตุ๊กชุดเต็มกี่ตัวนั่นเองเกเรย์ฮัตเตะกูดินออกเสียกับที่อายโนตุ๊กเต็มมาเนปชุดเต็มตุ๊กชุดมาเนปชุดเต็มงาซาร์วันอายโนมันวัดนรุ่งมันวัดนรุ่งไปถึงชนอดิตโอสุดนี่รุ่งกัสังตะขันดัชตียิสกิตชุดเต็มวัดนรุ่งยิสกิตชินโอสุดขันสังเบิดยิสกัสังเดรุ่งยิสวะคุยจะดินมันดัตเต็งAta mungkin bus, terus itu jenis mana ini om ini bus terbaik tu esen. Ata dengi dorang satu suju, ata mana itu ni kemud, itu kata gue ata itu tangi mungkin bus tu. Ini orang partner yang takkan dorang ketukung esen, bus orang. Ah ini orang kami ni ikhulukc, kesin dia satu tinggi ni, macam ikhulukc, ti ata ikhulukc itu cina kat ikhulukc itu mana.Мор уна ата атууны тал дэнтэ уяч тил тэ талын их хөлөгч гисэн
0: การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: ฮัลโหลตุลดามินีนะคะทุรุเวรินอิรเดมินีอุกเดชฮอร์ตนะคะเตอร์ส์ฮอร์ตนะคะอุกตุกเอซังอัมบรุตุกเอซังTer ugde cuman erugudikin ata, ini biar ata jaran tau nasta, nata Ahmad, mini ugde is erugudik, urik agaran is erugudik, ata yang kebi orang cinta dah jauh jauh na. Sa ata syars unik chan, ata.Ата гахам хайрын барихгүй ан гэж багхгүй. Талын тайган нохог ийм ухаантай амт байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нохог ер нь одоо зөв хоолж, зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм гойлго нохоо айгу бар хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо нохоо ийм.Амд тавихад нэг 10 хоногоос өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч уйдсан яг л тэгээ өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас айхтэр юм идэв штэ зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг гэдэг нь